0: المنتصف من راديو ناس، طيب الله أوقاتكم، أنا حللتم، أنا محمد مجادلي وهذه العناوين. المحكمة تدين عفر كسيف بتهمة الاعتداء على شرطي، وكسيف يعتبر الإدانة ملاحقة سياسية. هدم محل تجاري في بلدة دبوري يثير استياء واسعا وسط تأكيد على أن الهدم تم دون تبرير.
1: للأسف الشديد هدموا المصلحة بحال الوسط العربي، يعني للأسف الشديد الأعمار هن ما يسعفونا لو أنها المنطق محل مش في تخطيط، نحكي نقول أوكي يعني في تجاوزات، ولكن المجمع نفسه في تخطيط لمجمع تجاري اللي حوالي 500 دونم.
0: وفي اللحظة الأخيرة، إسرائيل وبريطانيا تتوصلان إلى تفاهم دبلوماسي ينهي مؤقتا أزمة إغلاق القنصلية. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع المنتصف من راديو الناس، ونبدأها مع هذا التطور الخطير. أدانت محكمة الصلح في القدس عضو الكنيسة عفر كسيف عن طبعا القائمة المشتركة عن الجبهة بتهمة الاعتداء على شرطي بظروف مشددة، وذلك على خلفية واقعة كان قد حدثت قبل 4 سنوات خلال مشاركة كسيف في مظاهرة في منطقة جنوب جبل الخليل. وطبعا ما قبلته المحكمة أو هذه الإدانة التي فرضتها فعليا قابلة للاستئناف. في هذا الشأن ينضم إلينا عضو الكنيسة عفر كسيف، شلوم لك.
2: شلوم وبركة.
0: הופתעת?
2: לא, ממש לא. הייתי מופתע אם זה לא היה מסתיים כך. אנחנו נמצאים כרגע כבר כמה שנים, ובחודשים האחרונים לקראת הבחירות זה אפילו מחמיר, באווירה שהיא לא פחות מפשיסטית, רדיפה שיטתית של כל מי שנעז במרכאות לעלות קול נגד ממשלת הדמים הזאת והפשעים שלה. וזה עוד נדבך בכך, לכן לא הופתעתי בכלל. זה
0: ממשיך, אבל בכל זאת בוא...
2: ניסיון פתילות, זה ממשיך את ה... את הניסיון להדיח, ניסיון ההדחות, את ההשעיות החוזרות על עצמן בכנסת היוצאת, וכולם מכוונות אלינו. זה לא מפתיע.
0: אין לי ספק שיש פה רדיפה פוליטית, אבל בכל זאת, רואים שם בסרטון חילופי מהלומות. היד שלך נוגעת בראשו של אותו שוטר, יש שם דחיפה עם הדלת, ולכן יש מי שיומר, עופר כסיף יכל להתאפק ולנהוג בצורה אחרת, ולכן יש פה אולי לא הרשעה, אולי לא בנסיבות מחמירות, אבל הייתה פה תקיפת שוטר.
2: תראה, בואו נתחיל מההתחלה, ואם תרשה לי, אני אתייחס לשלוש נקודות שאלה השופט ב... כי הוא לא נימק, הוא רק הציג כפר בשלושה, או לכאורה, או כביכול, הוכיח ששלוש טענות שאני העליתי, שאנחנו העלינו, לא נכונות. דבר ראשון זה העניין של החסינות.
0: כן.
2: אני...